0: Amen.
1: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Almel. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Espery. Musika ni Nini Ricardo. Tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.